глубоко укрыта, сивирита в ме пам'яті. Не бой, чекам дал, іном в мале надії. Пісняне, як набрат псанця, гірландами снуть.